šta bi bio život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I čo bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Ča bi bija ja bez tebe, sve bi bilo črno ili samo bilo, kad bez vode

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći? Ni cviće u polju da nima kolori? Ča bi bija ja bez tebe? Sve bi bilo črno ili samo bilo kad bez vode zrno suho moje tilo? A ti si moja forca.

0: oglasi.
1: Udruženje obrtnika Poreč poziva sve obrtnike ugostitelje Poreštine da se pridruže 38. kongresu ugostitelja Hrvatske obrtničke komore, koji će se održati u hotelu Parencijum u Poreču od 13. do 15. listopada ove godine. Detaljan program nalazi se na web stranicama uoporec.hr.

0: Oglasi.
1: Udruženje obrtnika Poreč poziva sve obrtnike ugostitelje Poreštine da se pridruže 38. kongresu ugostitelja Hrvatske obrtničke komore, koji će se održati u hotelu Parencijum u Poreču od 13. do 15. listopada ove godine. Detaljan program nalazi se na web stranicama uoporec.hr.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ljudi iz Poreća, želim pozdraviti moju dragu Milanku Stelu, kuma Vlada, Ceciliju, Morenu, moga Bepa i Juliju da brzo ozdravi, Marijana Kuharja je nitu i sve u Galiji i vas puno pozdravljam u studiju.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, pozdrav iz Požege, evo, od prehlađenog Vlade. Evo ovako, ako može za sve nas i za mene, ona pjesma Jože, Jože. Pozdrav Radio Centru i hvala vam što nas zabavljate i do slušanja.
2: Njegov lik visi po skriveći, vasakoj konobe i garaže. Uspomene s tega vremena složene su na stalaže. I još se nisam ja rodil, dok glavni on je bil. Je bilo boje ili ni, to rečite mi vi.

0: jer nimaš koja do raba skoja.
1: Slušajte Fonbox Radio Centra, telefon 451 234 451 234.
2: Milanka, te najbolje želim svom prijatelju Rudiju, Steli, i sve najbolje želim čerki Sofiji, Branetu sinu, Peri, sve najbolje Valteru i Meri, i sve najbolje u Galiji. Da su živi i zdravi, i vama najbolje sreće i blagoslova, najbolji ste.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ovdje Ljiljana iz Funtane, za svoju dušu naručujem pjesmu Baranje se ne bi odreko od Krunoslava Kiće Slobinca. Pozdravljam sve slušaoce radio Poreča. Pozdravljam vas u studiju i sve koji me poznaju. Poseban pozdrav upućujem Neni i Radetu i teta Mariji iz Funtane. Svima pozdrav, Bog.

0: slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Ja bih skore pjesmu Milo moje za moga sina Noemila i Nadu. 30. za godišnicu braka. 40. za sina Damira i neistu Natešu za godišnicu braka i Erku 9.10. i Dejana za godišnicu braka. Srce im želi njihova mama, ki ih puno voli. Pozdrav vam i studiju Reziju i svima. Ćao, ćao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Pozdravljam vas i moga prijatelja. Konoba na moru.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234.
1: 451 234. Naručujem pjesmu Gori, gori borovina moje gospođi za 65. rođendan. Naručuje Kralj boškarina Istarske županije.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Od nedokradenu pjesmu vašoj želji. Za sve moje prijateljice se nađemo sutra na kavi. Lijepi pozdrav svima Radio Centru i Mariji Suskulinak i sve pozdravlja. Puno hvala, čao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Živio, lepi pozdrav iz Štajerske, in če lahko od Škenderja, bit ću samo tvoj. Hvala in lepo nedeljo vsem, čao.